អ្នកខ្លាំងមកគ្រប់ទិសទីលំដែងជើងឯងមិនមែនរបស់ព្រីអធិរាជគុំខ្មែររួមកើប្រតិភពអាចតាធំធេងគ្រៀបដូចគិរីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរៀបកាយស្រួលបដូរយកជ័យលំភីកូនណៅច្បាស់លាន់ដោយសន្តិត្រីប្រឹងតែប្រឹងកម្លាំងដល់សឹងឆោតដល់សិវៀនគ្រប់ចំហត្រីលំនឹងរៀបចំមុនពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រឹងសម្លឹងតាំងពីវិសម្រាប់អាចគិតហើយរំពឹងគុំត្រឹមគុំ